0: Hakikisha mizani zote za mkoa wa Lindi zinakuwa zimehakikiwa, ziko sawa, tayari kwa ajili ya upimaji.
1: Niko hapa kumwakilisha manager katika zoezi hili la uhakiki wa mizani kwa ajili ya kuanza msimu mwaka huu 2026. Swala la uhakiki wa mizani ni jukumu la wakala wa vipimo katika kuhakikisha kwamba ile mizani inasoma sahihi kwa ajili ya kuwapimia wakulima. Hili ndio jukumu la msingi. Tukisaidiana mafundi kutoka kampuni ya Lotai ambayo kazi yake yenyewe baada ya kuhakiki mizani na kugundua kwamba ina changamoto, kazi yao wao ni kurekebisha na kuiweka sawa. Na baada ya kuiweka sawa, wakala vipimo uipima na kuicheki kuwa iko sawa, kisha uiweka sili ambalo ndio kufuli la serikali kwa ajili ya kuzuia mtu yote asiingie mle ndani. Ili kufuli kazi yake ni nini? Ili kufuli kwa kitaalamu tunaita ni sili, lakini ndio kufuli lenyewe ambalo linawekwa na serikali. Lengo ni kuzuia mtu kuingia ndani ya mzani na kufanya mabadiliko.
2: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, ukuna kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Lindi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania, Profesa Joseph Ndunguru, amewataka wafanyabiashara wa nyanda za juu kusini wenye bidhaa zenye thamani isiyozidi dola za Kimarekani 2000 kuchangamkia fursa ya makubaliano ya kibiashara yaliyofikiwa kati ya Tanzania na Malawi. Samuel Mpogole kutoka Songwe ana undani wa taarifa hiyo.
4: Profesa Ndunguru amesema makubaliano hayo yatatoa nafasi kwa wafanyabiashara wote nchini, hususan wale wanaotumia mpaka wa Kasumulu uliopo wilaya Kyela mkoani Mbeya, pamoja na mpaka wa Isongole uliopo wilaya Ileje mkoani Songwe, kufanya biashara kwa urahisi zaidi na kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la kimataifa. Aidha amesema mamlaka ya afya mimea na viuatilifu Tanzania inaandaa mpango mkakati utakaowasaidia wafanyabiashara hao kunufaika zaidi na fursa hiyo na uthibitishaji wa bidhaa zinazovuka mipaka hiyo.
5: Huyo awe mfanyabiashara kutoka sijui Rukwa wapi, ili mradi amejiandaa kufanya au anataka kufanya biashara na Malawi kwenye bidhaa hizi ambazo thamani yake izidi dola 2000, tutafanya biashara. Na tunataka kuandaa miongozo ya kuweza kuwasaidia ni vitu gani ambavyo vinaweza kuharakisha biashara hiyo kati ya Tanzania na Malawi, hasa pale mpakani, kwenye mpaka yetu.
4: Zikiwa zimepita siku chache tangu kumalizika kwa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi, mamlaka hiyo pia imesema kuanzia mwezi Julai mwaka huu wa fedha wa serikali utakapoanza, itaanza kutoa zawadi kwa mfanyakazi bora wa kila mwezi kama sehemu ya kuhamasisha uwajibikaji na kuongeza morali ya kazi kwa watumishi wake. Hatua hiyo inalenga kutambua mchango wa wafanyakazi bora wanaotekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa na kuendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi.
6: Kuna wafanyakazi bora sasa hivi kwa TPHPA litakuwa linafanyika kila mwezi. Kwa hiyo makao makuu na katika kila kanda tunategemea tukipita tukute picha ya mfanyakazi bora kwa mwezi huo iko pale, na kuna zawadi token ambayo itakuwa inatolewa kila mwezi.
4: Nao baadhi ya wafanyakazi wa mamlaka hiyo wamepongeza hatua hiyo wakisema itasaidia kuongeza ari ya kazi, uwajibikaji pamoja na ushindani chanya miongoni mwa watumishi katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku.
7: Wafanyakazi tumepata motisha. Wafanyakazi tumedumisha umoja katika utendaji wa kazi. Tumedumisha ubunifu wetu kupitia innovations mbalimbali ambazo tunapewa na taasisi. Tunasema tutaendelea kuboresha zaidi mifumo ya kilimo katika kuboresha uchumi wa nchi.
8: Kufanya kazi kwa usiku na mchana kwa bidii pasipo kukata tamaa ili tuweze kufikia hiyo haja ya kuwa wafanyakazi bora kwa kila kituo, kwa kanda na kwa Tanzania nzima.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Songwe, ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
9: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo

0: lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
2: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Native. Safari hii ni zamu ya Njombe.
3: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya net event ndani ya mkoa wa Njombe.
2: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere, na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahu.
4: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
3: Njombe Net Event 2026.
4: Tumaini lenye baraka.
5: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
6: Kwa dereva akapita spidi, akajuma lengo lafanyaje, akapita. Kwa hiyo kilichotokea, likakutana katikati.
7: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Tumerejea tena na sasa tunaelekea huko Shinyanga. Idara ya huduma binafsi kwa kushirikiana na idara ya watoto imehitimisha semina elekezi ya mtaala mpya wa Alive in Jesus iliyolenga kuwajengea uwezo walimu wa watoto makanisani. Priscilla Luzuga kutoka Shinyanga ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Wakizungumza kwa nyakati tofauti wakati wa uhitimishaji semina hizo zilizodumu kwa juma zima, wajumbe wa semina hizo wamekiri kuwa mafunzo hayo yamekuwa na manufaa makubwa kwao.
2: Katika semina hizi tumejifunza vitu vingi, na zaidi tumehimizwa kuifanya shule ya Sabato na madarasa ya watoto kutokuwa ya kawaida, na hivyo tumehimizwa kwenda kufanya tofauti na vile tulivyokuwa tumezoea, kuwajali watoto, kuwapenda watoto, na walimu kufanya maandalizi yao binafsi wanapoenda kuwahudumia watoto.
3: Kwa majina naitwa Liberatus Frederick. Mimi ni mjumbe ambaye nilitokea Kahama kanisa la Nyasubi. Maana ikiwa tutawekeza kwa watoto, hawa watoto wa leo ambao tunawaona ni wadogo, baadaye watakuja kuwa faida na mtaji mzuri kwa kanisa. Lakini kiwa tutawaacha na kufanya vinginevyo, basi tutakuwa tumepoteza pia hazina kubwa kwa ajili ya kanisa.
1: Kwa upande wake, Upendo Jandwa ambaye ni miongoni mwa waseminishaji wa mafunzo hayo, ametoa wito kwa wazazi kuhakikisha wanahudhurisha watoto wao katika madarasa yanayotumia mtaala mpya wa Alive in Jesus, akisisitiza kuwa huo ni msingi muhimu wa kuwajenga watoto katika kumjua Mungu tangu wakiwa wadogo.
4: Pote utakaposikia mtaala huu wa Alive in Jesus au Shangwe Ndani ya Yesu unafanyika au kuna madarasa hayo, mpeleke mtoto wako bila kujali dini, kwa sababu atafundishwa maadili mema na atakuwa mtoto bora na mtoto wa mfano katika jamii.
1: Aidha, amewahimiza walimu kuwa na utaratibu endelevu wa maandalizi ya Sabato, akibainisha kuwa maandalizi ya Sabato inayofuata yanapaswa kuanza mara tu Sabato inapokamilika, ili kuhakikisha ufundishaji unakuwa na ubora na wenye matokeo chanya.
4: Kuanzia Sabato jioni anapomaliza Sabato ile tu anapofunga Sabato, anapoanza siku ya kwanza ya juma, aanze kujiandaa kwa ajili ya Sabato ijayo. Na ndipo ataona raha katika kufundisha, ndipo ataona mabadiliko kwa watoto, ndipo ataona furaha kwa watoto na jinsi ambavyo watoto wanaweza kuwa na tabia njema, lakini pia kumpenda Kristo.
1: Hata hivyo, mkurugenzi wa idara ya watoto amewaasa walimu kuzingatia kwa makini yote waliojifunza katika semina hiyo, akieleza kuwa utekelezaji sahihi wa mafunzo hayo ndio utakaoleta mabadiliko ya kweli katika huduma ya watoto.
5: Kwa inatia moyo ya kwamba watu wana kiu ya kujifunza, wana kiu ya mabadiliko na wako tayari kufanya maboresho kwa ajili ya kuhudumia watoto, lakini pia kwa ajili ya kufundisha ipasavyo katika division zetu za shule ya Sabato. Kwa naamini hiki kilichopatikana hapa kitakuwa ni mbegu njema kule makanisani na italeta mabadiliko makubwa.
1: Mafunzo yaliyotolewa yameweka msingi imara na kuondoa mazoea na kujenga huduma yenye kusudi, ubunifu na matokeo ya kudumu. Priscilla Luzuga.
0: Asante sana Priscilla kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka huko Morogoro. Jumla ya wahitimu 150 katika kada mbalimbali kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro umefanya mahafali maalum ya mwaka 2026 kupitia chama cha wanafunzi wa Kiadventista wanaosoma vyuo vikuu TUCASA. Fanuel Tanda ana undani wa taarifa hiyo.
6: Mheshimiwa Jaji Steven Mulimi Magoiga, jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro, aliyemwakilisha Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Jaji George Mcheche Masaju, amewataka wahitimu hao kuangalia fursa za kimaendeleo na uchumi zaidi kupitia elimu walizozipata kuliko kusubiria ajira za serikali.
7: Kuna watu watotoka hapa wanalaumu serikali haitupatia ajira. Si ni kweli? Ajira zimekosekana. Kuna watotoka hapa watatembea mpaka viatu vitaisha wakitafuta ajira, wanaume kwa wanawake. Wapo watakaopata, mimi sina shida. Wapo watakaokosa. Wapo ambao Mungu aliwaandikia kuajiriwa, mtaajiriwa. Mimi natakia mwajiriwa vizuri tu, lakini nataka wengi wenu mbadilishe huo. Yani wewe soma kabisa, pata A zote, pata B zote, pata first class, pata second class, pata kila kitu, lakini ni namna gani unaweza ukaitumia hiyo taaluma yako kuitisha dunia hii?
6: Judge Magwaiga amewasihi wahitimu kutumia vyema fursa zinazotolewa na serikali kupitia Wizara ya Vijana. Wahitimu wanaweza kujiunga pamoja kwa kuwakilisha andiko maalum wizarani kwa kile wanachotegemea kufanya kwa kutumia taaluma zao na elimu, kuliko kutembea na bahasha kutafuta ajira pasipo mafanikio. Amesema kwani kwa sasa ni wakati wa kubadilisha mtazamo kwa wasomi kupata ajira na kuwekeza zaidi katika kuibadilisha elimu walioipata kuwa chachu ya maendeleo katika jamii, kwa kujihusisha katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali kwa kuongeza kipato chao.
7: Tanzania fursa zipo. Wale wanasheria wenzangu wale, utaenda law school fine, nenda sikatazi, utapata muhuri ne fine, baada ya hapo unaisaidia jamii.
6: Na wahitimu wamelishukuru kanisa la Waadventista Sabato Mzumbe kwa malezi yao ya kiroho na kimwili yaliochangia kuwawezesha kuwa na nidhamu na kumtegemea Mungu kwa njia ya shahiri hili.

0: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro. Mimi ni Fanuel Tanda.
1: Taarifa yake Fanuel Tanda na tuitimishia habari za kanisa. Baada ya mapumziko mafupi ni habari mbalimbali za kimataifa.
2: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanaramika tu, wako kwa wazee wao. Wanaramika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanaramika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako,

0: yote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.
1: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
4: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
5: Matukio kwa habarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
7: Mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

0: mahakamani kukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Asante sana msikilizaji kuendelea kuwa pamoja nasi, na sasa tunaungana naye Esther Nkoko katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tunazianzia huko nchini Ukraine, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Adriel Sibha, amelaumu Urusi kwa kuendeleza mashambulizi licha ya hatua ya upande mmoja ya kuitisha mapigano iliyotangazwa na Rais Volodymyr Zelensky. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Sibha amesema Urusi ilikiuka usitishaji mapigano ulioanzishwa na Ukraine kwa kurusha droni 108 na makombora 3 usiku kucha, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya mapema asubuhi katika maeneo ya Kharkiv na Zaporizhzhia. Sibha ameongeza kuwa hii inaonesha Urusi inakataa amani, na kusema kuwa wito wake aliouita wa uongo wa kusitisha mapigano hausiani kivyovyote na diplomasia, na kwamba Putin anajali tu kuhusu magwaridi ya kijeshi na sio maisha ya binadamu. Na huko Uganda, bunge la Uganda limepitisha muswada tata ambao awali ulikosolewa kwa kuaksi lugha ya mawakala wa kigeni inayotumiwa katika sheria ya Urusi kuwanyamazisha wapinzani baada ya kufanya marekebisho kadhaa. Wakati wa mjadala mkali bungeni, wabunge hao walipitisha mswada huo baada ya kufutwa kwa kifungu kilichowataja Waganda walio nje ya nchi kama wageni. Mswada huo unajulikana kama mswada wa ulinzi wa uhuru, unaoharamisha hatua zinazochukuliwa kukuza maslahi ya wageni kuliko yale ya Uganda, na kuwataja wanaopokea ufadhili wa kigeni kama mawakala wa raia wa kigeni. Huko nchini Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha juhudi za Marekani za kusindikiza meli zilizokwama kutoka kwenye mlango bahari wa Hormuz ili kutoa nafasi ya kukamilisha makubaliano ya amani na Iran. Hata hivyo, Trump amesisitiza kuwa vizuizi vya Marekani kwenye bandari za Iran vitaendelea kuwepo, huku akionya kuwa vikosi vyake vitakuwa tayari kuingilia kati ikiwa vitahitajika. Trump ametoa tangazo hilo baada ya waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio kusema Marekani imekamilisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Iran, lakini akaapa kutoa majibu makali kwa shambulizi lolote jipya litakalofanywa na Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Argach imejibu kauli ya Trump na kusema itakubali tu makubaliano thabiti ya haki na ya kudumu ili kumaliza mzozo huo wa Mashariki ya Kati, na kwamba Iran itafanya kila iwezalo ili kulinda haki na maslahi yake kwenye mazungumzo hayo. Tukamilishe habari zetu za kimataifa tukiangazia huko Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ililishtumu jeshi la Sudan kwa kuunga mkono mamluki wa chama cha Tigray People's Liberation Front, ambacho wapiganaji wake walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya shirikisho kuanzia mwaka 2020 hadi 2022. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, wizara ya mambo ya nje mjini Addis Ababa imesema Sudan inatumika kama kitovu kwa vikosi kadhaa vinavyopinga serikali ya Ethiopia, na kuvishtumu vikosi vya Tigray kwa kuhudumu kama mamluki nchini Sudan. Hata hivyo, afisa mmoja wa TPLF, Emmanuel Assefa, ameambia AFP kwamba hawana uhusiano na mamlaka ya Sudan, na amesema serikali ya Ethiopia inapaswa kujilaumu yenyewe kwa yanayotokea. Ni hayo tu kwenye habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Asante sana Esther kwa taarifa hizo ambazo zinatuhitimishia mkusanyiko wa huko na kule siku ya leo. Miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amemwapisha Mheshimiwa Dr. Evelyn Wilbard Munisi kuwa naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano. Mkuu wa mkoa wa Tabora amelitaka jeshi la polisi mkoani humo kuchunguza tukio la jaribio la utapeli lililofanywa na Gadiel Lamek, alijitambulisha kuwa msaidizi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na idara ya huduma binafsi kwa kushirikiana na idara ya watoto Nyanza imehitimisha semina elekezi ya mtaala mpya wa Alive in Jesus. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote walioshiriki kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul.